kluče. Kúpil som jej topánky, žltých ruží asi tucet. A teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: v pátek 21. srpna na festivalu představíte něco, o čem ty, Marku, osobně mluvíš jako o velké srdcovce. Večer nazvaný UGOT, tedy Underground Overtake, a slibuje hodně nekompromisní line-up. V jakém stylu a kdo vystoupí?
1: Bude to jako vždy v štýle underground rapu a punk rapu. A vystupí už spomínaný viackrát Bearded Legend z New Yorku, a ktorý vlastne v Česku by mohol byť známy napríklad svojím featom s Red Zedom, a zároveň je v New Yorku aktívny akoby na tej undergroundovej až troška horrorcoreovej scéne. A potom Dušan Vlk, ktorého dúfam nemusím predstavovať, a Cringe Prince, ktorý je zároveň súčasný kurátor UGOTu, a pridali sa teraz Ruborit, ktorých vyťahol Youngblood, a hrali u nás pred nemeckým reperom Hansom minulý rok a celkom sme si sadli a vlastne vypadol nám, myslím, že Slack, ktorý vlastne produkoval aj pre Dušana Vlka, aj pre Cringe Princa, aj pre Bearded Legenda, a bohužiaľ sa mu nepodarilo vyriešiť vycestovanie z Grécka, takže sme ho vlastne nahradili dvomi menami a jedno z nich je Ruborit. A potom vlastne príde Afterparty, ktorá bude taktiež Full House, podobne ako potom Dayrave. A tam vystupí spomínaný Edufsin, ktorého tiež dúfam nemusím predstavovať. A Native James z Británie, ktorý akoby zaujímavým spôsobom kombinuje... Vlastne je to niečo ako nu metal americký z 90. rokov alebo 2000, ale ten nu metal je dosť postavený na tom akoby americkom rape, a toto je vlastne nu metal postavený na grime. Uh-huh. Takže je to dosť zaujímavé. Ja som videl tú liveku na Pohode a fakt ma to vzalo. Je z toho aj video, normálne ma niekto natáčal, ako sa pozerám na ten koncert, a moje facial expressions hovoria za všetko. A pak tam budú Matiašovi kamarádi, ktorí sú čím ďalej tým známejší na pražskej scéne, a mám pocit, že je to akoby taká odpoveď na to, čo sa deje vlastne na Slovensku akoby hudobne, na Dušana Vlka, na Berlin Manson napríklad. A pak sme teraz pridali GB Clifford a s tými Ruvorit vlastne namiesto toho Slaga. Na to sa tiež veľmi tešíme a sme zvedaví, ako to zafunguje. To bude pravdepodobne v Bike Jesus'e. A tiež Bike Jesus'e vystúpia Buildite a Aldo Lash. Buildite som videl teď na United Islands a tiež je to akoby podľa mňa kolektív alebo kapela alebo neviem, rapová crew, ktorá je teraz akoby na začiatku niečoho, a myslím si, že to bude zaujímavé vidieť, že kam sa to vyvinie. A Aldo Lash je neznáma aj pre mňa, to je Cringe Princeov pick, myslím, že z Brna, a z toho, čo som počúval a z toho, ako by to Kuba opisoval, tak to znie fakt zaujímavo a dosť sa na to teším. A doplňa to vlastne elektronické veci alebo DJ-ské projekty. A Miss Universe, naša rezidentka, a Chryzotil, ktorý mi vlastne odporúčala túto Maťa ešte, ja neviem, rok dozadu. Sme to riešili na nejaký opening alebo na niečo také, a vlastne si ich mala aj na tom face-to-face. Hej, a vlastne to video z toho face-to-face ma úplne presvedčilo, že to musím buknúť. Lebo ja už predtým som bol tak, že akože znie to cool, nevedel som úplne to zaradiť, že do nejakého line-upu, kam by sa mi to hodilo, a teraz konečne to vyšlo. A potom bude Nina Exui a Gosha Grey, ktorí sú vlastne tiež spojení vlastne s touto scénou, Dušan Vlk, Edufsin a tak.
0: Poďme ešte k tomu sobotnímu finále. To vy označujete za největší akci za klubem Fuch 2. Od prvního ročníku nějak jsem pochopil.
1: Jo, mala by to být největší akce od toho Milion Plus festivalu. Uvidíme, jak to dopadne, ale možno to bude stejné, možno to bude větší, možno to bude o něco menší, uvidíme.
0: A můžeš v krátkosti ještě říct teda line-up nějak, nemusí být celý, ale aspoň ty hlavní položky, jo, který by si rád zmínil?
1: Jo, ten hlavný line-up vlastne vonku bude Shimi, ktorý vlastne mal hrať vo Fuxe v únoru, ale vypredal ho za 45 minút, takže hral nakoniec v Sasazu, ktorý vypredal za menej ako 2 týždne. A pak Gufrau a Viktor Kál, ktorí vypredali myslím, že 2 roxy, asi 2 mesiace dozadu, a tiež to majú, že hodne našliapnuté. Ja som ich videl teda na vinile, kde to bolo také spíš stredné, a pak som ich ale videl aj na Metronome, aj teraz na Colors of Ostrava, a myslím si, že už len za posledného pol roka spravila tá ich liveka takú cestu, že ak ešte za ďalšieho pol roka bude ďalej, tak už sa začnú proste rovnať, ja neviem, s Glebom a s takýmito ľuďmi, ale uvidíme, držíme im palce. A pak na afterparty bude Astral Kids Cardu, Vrano Music, ináč chalani z Vranova, ktorí tiež majú že veľmi dobre našľapnuté, a mám pocit, že ak si ľudia pamätajú Haha Crew a ako si všetci mysleli, že je to hrozné, a potom vlastne všetci pochopili, že je to super, a potom We Love Very Simple, tak myslím si, že Vrano Music sú akoby tretí pokračovateľia tejto východoslovenskej tohto východoslovenského príbehu. A z východného Slovenska aj Super Spicy Boys, potom zo stredného Slovenska Adam The World, a doplňa to vlastne Gutter Club a X-Ray, čo sú vlastne naše domáce koncepty vo Fuxe, a s našimi DJmi, ktorí to vlastne kuratorujú a organizujú.
0: Martin, my už sme sa tady kolem toho niekoľkrát motali, a to je ten přesun po 22. hodině do Utrop klubu. Mají tyhle party s nějakou základní dramaturgickou linku? Taky.
2: Myslíte toho 15.8.?
0: Ne, myslím obecně ty party, které jsou po skončení hlavního programu.
2: Jo, to určitě. Já se snažím například tu afterparty, čo robím toho 15., tak aby každý ten stage dával nějakou logiku, nějakom tom svojom subžánre, aby to nějak kulminovalo, a tie posledné sety, aby posielali domov ľudí šťastných.
0: Lukáši, co ty bys ešte zmínil z toho festivalu, na co ty sa třeba osobne tešíš?
3: Samozrejme,
0: kromne tý vaší noci.
3: Jo, teď som to tady všechno pořádne slyšel. A asi za mňa ten úgod, tak jakoby, ja som... Ne, vlastně jednou jsem slyšel Dušana Vlka live v Bratislavě, ale rád bych si poslechl Dušana Vlka ještě jednou, tak na to asi se nejvíc těším.
0: Mezi účinkujícími, kteří se o festivalovém víkendu objeví v rámci afterparties uvnitř klubu Fux 2, je i projekt Matyášovi Kamarádi, o který jsme zmínili, a pro Art Café jsme dnes připravili píseň Umělá mlha.